Може Борис е, да чима нещо. Ваше една дреца обиедни. Хвала вам, любите пункта. Трудно ще завъртим ухито, господин. Айде, бе, че едном съвет свирал.